Ivana Bum Nikolić i Emel. Sreda je danas i ima onih dana kada je najbolje samo spakovati kofere i otići u drugu državu. I recimo, Dača Jakodinović je odradio upravo to, jer je na Beograd

0: zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Azra Husarkić, Zaboravi me.
2: Zaboravi me.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.